I nakon što se posljednjih dana priča o pridruživanje Kanade kao vanjske pridružnice Evropskoj uniji, kažu Novi Zeland poručuje kako nije razgovarao s nikim o statusu pridruženog člana Evropskoj uniji. Naime, Novi Zeland nije vodio nikakve razgovore s Evropskom unijom o mogućnosti da postane pridružena članica, izjavio je petak glasogovornik novozelandskog ministra vanjskih poslova Winstona Petersa. I to nakon što je Evropska unija objavila da razmatra takav prijedlog za Kanadu.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Anche questa settimana nei negozi Jadranka Trgovina vi aspettano tante offerte. Fichi, 1 kg, 5,19 euro. Arance, 1 kg, 1,19 euro. Peperoni rossi corno, 1 kg, 1,54 euro. Panino arrotolato, 60 grammi, 39 centesimi. Cheesecake, un pezzo, 1,39 euro. Yogurt Ducatos Ducat, vasetto da 450 grammi, 2,39 euro. Cetriolini sott'aceto Zviesda, 670 grammi, 2,59 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale fresco, 1 kg, 6,49 euro. E ali di pollo fresche, 1 kg, 3,79 euro. Per la vostra buona giornata. Yeah.